0: लावा ना मना लावा आहे कोला का शुभुर सो शुभुर आहे अशे तेरे शंगान ऐसो सुन बता ना को ना अथा खेला ना मुझसा है ना आया कर कॉल कॉल आह मार कॉल ऐसे ना को ना आ रंजवा ना वन ना लुआन लाव अंगा वा कुमा को लाने एवं ना ना लुआन ने इता रंजवा ना लावा वांगे साथ ले अंगा ता ना वो ना मस्व नरा लोग आ ना चाव चाव लो ना अंगे चाव ले जाम मरीन तो बाबा वाने लामा वो ने लामा ने वो लाम गंगे में धुन एल का नम छा लाब लोग जो इनका स्क्रीन पर पास लो ना फाने में ना कैसे कम तुम बाबा
1: Assuming ashi, assuming ashi, ah, success of sand leg. Of an anamin and give a lovely moon one. Me nanu nani to Kumela Bava lavangana wana quash. And Kumin Rinanjangwa mean anavana me. Local Sevakvan Lobola land vin, eh, mevana mina, come winna. Having gay. Santan vin lakova salakwala mutin walu, mutin gisha visi, muti kun akin, vananti di tavatai savar quash. Sesu mewa na mina tsamela na mana mina lo nweti hela stock vana va fani vadya ani zange ni swilava no vatala mina nga kona vota hi ku vhaka mara va swi twa ku muti u kona kaya haya ku famba na vana vukatini problem ngopfu ku na switandzhaku swi tika ngopfu swisweswo hayi mina ni yo tshama kwala vana loko ni la ku ya va vona ni ya ni ya va vona kwele kaya na vona bava vala loko va lava ku vhaka vo vhaka mara va na ndhawu ya vona leyi ni nga va siyela yona i man grace makamu kwala ka nghove inkomu
2: yimilino njhani mpfukeni na leswi swa vana va hina va vanhwanyana ku va tekiwa kun'wanyana swi kahle loko a kumi vana loko a ri kaya va lavanene a kuma vana va ri kaya xivongo va nga tekanga hi xele muti lowu ya nga ta va a suke kona ya tekiwa kun'wana mara loko vo tirhisa xivongo xa ka le kaya ka yena va vitana mavito ya ka swivongo swa ka vona swa tika sweswi loko ka ya vana a va fana hi loko vanhwanyana va fana a va robu va fana futhi a va robu ta ku byela ku mheni n'wana manimani wa ka mani se swi lava sweswo i ya ku cinca swivongo i n'wi vitana hi xa kwale yi nga ta va i hlome kona lava yi nga va bebula i ri le kaya rivala hi vona wo ti fambela u ya hloma mara xivongo xa vana lava va fani nga xi dlayaku loko va kula va ta ku hlupha ene boti luya se i ta yima hi ninge wun'we a kaneta ene va ta ku mhani vo na ku sula dango
3: Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za rixak Merlin Sirinda swiyiwe Merlin
4: Okay right mina na nwina hi ba case soso mahlweni nwina ba ngiseri ba mina ba kuranteka dzitsimisa soso ya kuma kahle shi right ba nsendele futhi ba kuma hashi sometimes ba ka mhani bo ba na mona mina ni nwi heleketini loko aya alright lei one I think kuri ifike yi buyisi so loyani ifike yi buyisi sabo tavani tisasangi but then nam twisisa va ri hayi va vulavula hi timhaka ta xivongo otherwise ke a hi balekeni n'wina va yingiseri va mina va kuranteka na kuma kahle riqingho mi yingiseri wa mina mi le moyeni
5: ei n'waxatswani no vuya ni fositela hi ku ri bya xiyimo xa kona wa tiva le misaveni leyi ku hava na xilo xa ntiyiso wa ni twa ni mina ni pfumale nuna na ha ritsongo loko ni bebula vana ni va bebula hi xivongo xa nuna wa mina va tlhela va hanya hi ku landzelelana va nga hambani mara loko ni ku byela wena ku be karhi na vona vanhu va va byela ku phela loyi na loyi a nga fanelangi ku a nga ku tlula hi leswi hi ku phela ngo bebuliwa kwala kaya wa swi twa ni loko ni twela ku ni vulavula ni pa ni lahleka ni nga ha vulavulanga lexi vulavula ku xona ni nga ha xi tivi mara ni tiva mina a va ni kundi va ndzaku na a swi kahle mara vana va famba va endla swijumbe na vanhu se va tsundzusana na vanhu